0: da usa de joke o ma idide
1: ori mi mo je pada si bi orisha le
0: wa olorun de lo baba idrausa lati ji opolopo oku dide ninu rin ajo ise ranse.